time wo mrekwa wodi die wie na sɛ wo nom ne enam yɛn sɛchi na sɛ wehu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda agye gedi nkato yi atum